Tiefe sulle Dachshand befunden sind massiver Luftsucht. Livets Panorama, Hallucination. Jag har längtat något så gränslöst. Ge mig evig insyn in i drömmarnas land. Först då blir jag lycklig.